yebese wuradia samu ye ye di wuradia samba nante ye di wuradia samba bon paye ye di wubatu wuradia samso ye be declare wuradia samwa ya bra bosua e wuradi be sani diye ni monyam e wuradi be kaye mbiyo e wuradi be tlinin samwa ye akwantuo mwa wumfan sapayin magda sa wubet tie wuradia samwa se nama mi papa brantia wutie me ewa online uti

0: papa wo kan wasaba no no kasa fa wo konkoro ho eno na mani pa botre ne bra 97.9 tino si on to mi nyabone e se wo konkoro ma wo ye bone no ye fenu ho ho
1: konkoro e kan wa bi ani ho
0: ono ni nyankopon aba no so oba no betre wo mu a se wo fa kristo yesu so ka no agye kwa ne ye abodie fofra aha no o se ewrade dua na ba aye the Holy Spirit ewo mu na se ne dinte en san na brabote odofa kunkruyem ti o se di onyankopon awo no no de ya ye ne fofro no de o ye born again on to me nyabone if e se nyankopon ba ye dey e tire mu to aso
2: o se na on to me nyabone e fi se onyankopon na wawo no
0: se ni pan on to me
2: nyabone
0: bi se on kokko ati me mu no ma me kwan se mi yesi tie e di ba hu na ti mi mu na hun konkon fa mi ko boni mu da se urade ba e ye hun konkon ba be tre mi mu na me sum ye nyankopo ba na me ye sitie ma hun konkon a hun konkon kan kire me se awo wo me ko twa kota
1: na honya se
0: hun konkon ka sa se on fe ni pa ko boni mu e ti se eni bi ti mi kasa kire o se Koyesei, brother. Ena di ube kose yemuno. Sa otia saw them. Sa otia saw them. Se uradi nyanku pa ba. A metina minu minu mwa. Ye nye ni da swa. Ewe nyanku pa hini. We need a genuine repentance. Enya sorry kwa nise medjale mkwa. Brother. Ma ye mwaya humode. Si ebedu sa mpempe nso we se. O se di o nyankopon awo no no nyabone na o ntumi fi se nyankopon aba etene mu so nyankopon na awo no e di so nyankopon wo ne ba obe ekroje na de ntina mi gusu ye de meye Roman chapter number 6 verse 12 o kan se mi wo Roman 6 12 kama me
2: Roman 6 verse number 12 o se enti
0: enti
2: mo mo boni ni mo ni pedua e bewo no mo hene
0: so ase won so say de fa ase mo so na nem pese mo di pia wasi enti mo ma
2: boni
0: boni
2: ni mo ni pedua
0: e bewo ni pedua
2: e bewo no mo hene
0: ye ni pedua enti ha no nyankopo asema kase su pei se won ni pedua na enti e fe se de yi e bewu
1: ha mata de tie bia
0: dani he wo dia wo na so shape ti se de yin twa konko si ebewu ti wo se e ma boni eni wo ni padua ebewu no so de yin ehne se boni na ebe control wo se mo be de yin
2: se mo be ti no na kono mo
0: yes na che se ni padua no so kasa ni entia wo bi afa kristo de entia wo bi ntimi fa kristo the entity obi tia for them e so ntimi twen ho firi bone ho the entity obi tia for them wontimi twen ho bone se de ne nipadua be kasa wonye no ene wonye nipadua ne kasa e ti bible kasa e wo roman form na e kenkan no o se e ma kwan sa no kan no o se entimu ma
2: bone
0: e ma bone kwan na je so nyankopon e de bibie wura bi mu a se me kasa bone e ba me nya Obetinye metimi agai
3: manokwan
0: because bible say mama manokwan I have bible anka say mama mabofo abeso mu anka no sa
1: say
0: e ye tumi onyankopon de mani pa dani say see e bia 7 o'clock why be so be ko kwada so akoya de de bia wo koya betimi atase adwia say ah na me ko kwada so me ko kura me ko na de samina say me nya ka me de me ko me kura me nko na dwumi ka say ah won ko say bo se utibua ene ubedia you can decide wo ka say me nko a me hu to me bia dani wo ka say won ko a wo ha bo se wo bo residue ha no wa page by force
1: be say nko
0: no wa do ko kwa da so wo hu bida
1: dabi
0: me de me hu bida wo hu bida
1: me hu bida
0: wo hu nipa wo dan paso na ne kodo Guinness ne kodo so twabi na ensu otom no dan pass no odwe se ah me nyanya to twabi ni ma ni nyanya to twabi no dan